sidane para pamiyarsa sareng sami sane banget wayang tiyang. Sane kebaos suke duke sugih make miwah tiwasipun punika.

Tentu Yakti. Karma pala punika ninten dados jujuh dan dados kelidin. Maka winan wenten ketah kebawas ering sijroning desa pekraman. Agete sing dadi alik lacure sing dadi kelidin.